0: i 1941, eitt år etter at breddar vi kjente merke som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdagen. Ta flagg av alle stedene, og ta flagg av sjålvande vi føreskom flagg. Ta dem til hånd og forferdelig ytla. Han skriver øyne i sinne dagbøk. Her skriver han at hverje skip lå ute av vannet her, hverje skip og flagg av vi føreskom flagg. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen og det han sier at Boastøyner og Haraldsen er flakka ved Føreskum flatje. Og så sier han at det finnes bare stortning og land fra Fiskerøybanken og Øysten fra staten til at kjøpe seg skipene og fra gamle Sankt Petri Øysten her. Her var det på samme måte han råknet opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn øsne vid Føreskum flatje. Og det helt han øsne vera løye. Og dette var en grein takk for det store landet fra Fiskerøybanken og den stolen som der øsne hadde finnet fra staten og det der. Så högt gick han upp i det här att det verkligen att det nådde han av hjärsta att sucka det här.
0: Andra Samuelsen nevner eisne i sin dagbog att det dagbleie lägger han under inte att häva tacka till följare, men han älskar följare och föringar och just tog vill han varvade sambandet vid Danmark. Skulle föringar standa ensamhattler, vera ötjanar häftar att öronlandet skriver han, og vera fyrjar limajar inn i Ongland, mo fyrjar i krutj, kvarja fyrir Ongland, fyrir i krutj. Fyrjar eia heldur ikkje at vera sammeindar vi Úsland etla Norre, tui saman vi taimun kan føreskur tjóskapur ikkje varvaidast. Han sier at føreska måale er vi at gerast ein úslensk dialekt, tui en mever som Jakob Dahl Proster hefur brukt sunna tui og sunna gaue målslige evner til at flyta føringar så lengt fra føreskon som gjørlet, bæra til flere i halta, at førest så nekv avvirska av danskon. Andras skriver eisne at han hever ongar vågner om at førjar kunne få et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tog som han skriver.
2: Et selvstendigt færøyne vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøsk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor er jeg sambandsmann og imot selvstyre for færøerne. Av kærlighet til mine fødeøer færøerne og av kærlighet til mine landsmenn færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør færøerne og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.